Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

Astre er på, Katy Perry er I gang. Det 3. juni I dag, og det en fin dag. Her kan du rett og slett velge. Vil du kjøre til fots, eller vil du ta sykkelen? Det både verdens løpedag og verdens sykkeldag I dag. Så ja, en kombinasjon kan jo funke. Eggdagen, det noe jeg konsumerer relativt mange av I løpet av en dag. Så et par ekstra egg, det kan du unne deg. Det også verdens siderdag I dag, og ikke minst den internasjonale sommelierdagen, så gratulerer til alle som gode på vin der ute, selv så ja, kan ikke så mye om vin, men jeg er glad å drikke

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

Vi kommer til oss forbi 9 på klokken. Morgenshowet, det ruller videre på Radio Tønsberg. Hjertelig velkommen skal du være. Har både Pink og Somber på gang. Først Bruno Mars.

vi alle vil, det ikke det da? Bare ha en og elske Morgan Wallen med de tunge ordene en onsdags formiddag. Håper du har en fin en, elsket eller ei. Det hørtes jo veldig drastisk ut da, men det jo ting å feire i hvert fall i dag da, som vi kan ta med oss 3. juni. Det blant annet verdens sykkeldag. Det også den globale løpedagen i dag, så en kombination, 2/3 av et triathlon. Det kan du gjennomføre i dag. Det også eggdagen. Det noe jeg konsumerer relativt mye av hver eneste dag, så et par ekstra egg, det kan det jo bli. Verdens siderdag. Og så det den internasjonale sommelierdagen, så gratulerer da til alle dere som har god peiling på vin.